0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Renfi Ouvahara avec l'antenne Ngone de l'Académie des langues Kanak. Pour cette journée, le conte Wanneren, tiré du journal de la Société des Océanistes, édité en 1948, vous sera lu en Ngone par Madame Laura Waiya Washetin, puis en français par Monsieur Gaël Peu. Je laisse sans plus attendre la parole à Madame Laura Waiya Washetin.
1: Wanirene serinadid. Hada inadid no mwate menuen, melitaman de komarui. Bonit kaino ne menel ti menenge ko meliate no na menenge bon. Menel mahanur, kanana pone put sakre watenel, menel ti lo bon. Menore bonet ti do, ke bonet de komatajeng, ka noe butidi ore moro tenel. Menel ti mane sheu sheu so ta penaritang. Benelo rena ula mena unibon samanti turadze wone mena we bonena kainone il mena wa menene bon bonete ko maulete generate bon seneo ne menweni bon menadan oresto ku kojaro meroi tikanone sto do te bon seneo ne mena uni bonono ke de ko matikanone te do te bono mesa mani bono e jicho me petiroiko tifo e bonete kojaro Madati mama loso ke retene ke dimene ko etiato huto tiku adurine de papa ichane pina duite jatele menauti du tene me de koma teibon boto we inom ka ene tu we di kachio inom tene o mistane manibon na titino reso une no etele wadi kol no etele ne loreno de atmirawa ite de kotiko jaruon watene otie Oretawai, Tayeut, Tatonet, Neloreno de Admiro Recojar, Pinalua de la Panet, Menel Tieku, Ruelo Rewe Conaano, Sabaniso F, Casabaniso Teneomesa, Oreno de Admirawana Titin, Nakanon du Teneomesa, Gaurisoa Iso Bushengon, Majokore Isle, Bushengon Tikojaron or Isle Miroi, Catineo Isle Mirawa. Boniti meneng ritidu katimaniso tiara weko ino mele dubon. Sezie nyawe kedi meneko boto we ino ka eneto we didadenom. Teneo ti weto la iya kedi bone metita ejengi. Dekoto weto la iya boato tango na yara wati no mele. Ohu uto la ya jojonure kada netoe watineo titediko. Inu tatu kada benuko ure ya ati nengo dubon mele wababanibon wanerene. Kedi bone tie duwa teneoko. Ulelo haaskore na kadano rene benu, omeko rene benu, wanerene ku thaitilu ripon, watena omiti thaitilu ripon ore benu. Ya atmeti thurulelu ore ruedade nore benu, netiera noresta kugwa era neti dubonko. Benu towe tibota pina senoreste waiteshe tada inadid. Zangana ne malo elelo te atiwene, benu tangade neti seri tada nore pameito noreste waiteshe. Lako mele, waiteshe tse ton, ulu wanerene, ke watene odiko maule katenibon, ne yengu na weti inu butom, roi minengelo minamene, waiteshe tmitie du bonko, ohu to tigui, watene otinene no bon, neti ane bon ritaja na ano, waiteshe tse du bonko, morona tanelore na ano, eno inua tutanib, watene otimane, keti nineno nelo, kuboniti, ate utawani resto ete, jawa, Mahati utawa koresto ete kidi watesheko. Bona ni nenoin, bode koto hui na anu. Boto menengo meneen, watena uti meneng ni wateshet, wanerene. Ma iweko koreezien, wanerene tse dubon. Boti taijengi, ato tengo mena usodoku, nodere tse luanibon, tohwe riethana meneng, sonena motena uto tubuni dore yeot, kediena motene o metate idoku so koto unito tubuni. Ore mene o meeko, koreto menwe nido. No de telejan. Ore buto ore beno ne tobungi omele, enangom to weti ore yeo, ore but no de retel wanido kuti uni ore tenel. Buti nge omele, buite dondubon. Kedi boneko, inuti menengo, buiti we goto ne korele ni buit, kadoku na tadiri ni buit, ne yedu buit ko we, ziserelu. Atubuni di bonelo ore yeo, buito soten ku boneni dirawa, doku tanga ulelore watenel ne tinoro bon, ke di doku ko, tubuni delo ore yeo, bone me tubuni delo, ke di metiro ore yeo, ale doku ko, ome kore menue.